0: eller Maja där.
1: Toppturen.
2: Och med oss på toppturen är Kari Kjellsberg på Gjøvik. Reglerna, ska vi ta en rask repetition, Kari?
3: Ja.
2: Du får alltså ja-nej-spørsmål i ett minut. Ja. Svarar du riktigt går du vidare. Får du 7 riktiga på rad har du nått toppen och har vunnit premien. Svarar du fel, hör du den lyden och faller ned. Och då börjar du bara på nytt igen, för det är fullt möjligt att komma sig vidare.
3: Ja.
2: Så det är ett minut, så du har lite dålig tid, men du måste svara för att den tänker pyttelitt dag.
3: Ja, prova det.
0: Är vi klara då?
3: Ja.
0: Ja, då sätter vi igång.
2: Är 5 juni Danmarks nationaldag?
3: Ja.
2: Riktigt. Är 6 juni Sveriges nationaldag?
3: Ja.
2: Riktigt. Har häckelöparen Amalie Juhl bestämt sig för att lägga upp?
3: Ja.
2: Riktigt. Produceras brännevin och tequila i Mexiko?
3: Nej.
2: Oh, det var fel. Är solen källa till D-vitamin?
3: Ja.
2: Riktigt. Är stakit betegnelsen på en sjukdom?
3: Nej.
2: Riktigt. Har flera norska ostar vunnit Oste-VM?
3: Ja.
2: Riktigt. Var det Alexander Rybak som representerade Norge i årets Eurovision?
3: Nej.
2: Riktigt. Finns det fiskeørn i Norge?
3: Ja.
2: Riktigt. Är Hardangerfjorden längre än Sognefjorden?
3: Nej.
2: Riktigt.
0: 6 rätta.
2: Var bocken i Bruse 5 geiter?
3: Nej.
2: Tiden gikk akkurat ut, men du hadde jo svart riktig.
0: Du hadde svart.
2: Gratulerer. Ja.
3: Takk.
2: Hurra.
0: For en innsats.
2: Ja. Du er spesielt imponert over at du kunne nasjonaldagene.
0: Ja.
2: Det var bare jepp, jepp. Sånn.
3: Jeg har akkurat hørt om det faktisk.
2: Ja, nettopp.
0: Ja, ja, ja. Og i går var det jo de svenskene, men at danskene hadde på den femte, det var liksom litt, men nå har vi jo snakket om Billund og Danmark og Legoland da.
3: Ja, ja, ja, så har jeg dansk veninde,
0: ja.
3: Så jeg gratulerte hun med dagen.
2: Ah,
0: skjønner. Ja, ja, ja.
2: Så var jo jeg så fornøyd med det litt rare spørsmålet jeg hadde lagt inn med, er stakket betegnelsen på en sykdom?
3: Ja.
2: For det kunne det jo vært.
3: Ja.
0: Men stakket er noe helt noe annet, ja.
3: Ja, det er det.
0: Men det er noe som ligner.
2: Det er noe som ligner. Det er nemlig rakett, som er navnet på engelsk syke. Som er noe i gamle dager.
0: Ja.
3: Ja. Mm. Ja.
0: Men du hadde helt rett. 7 på rad ble det, og det kommer en turkjelle i posten til deg. Vi satser på at sola holder, og at det blir en fin dag på Gjøvik.
3: Ja, det gjør vi.
0: Takk skal du ha.
3: Det er fint. Jo, tusen takk da. Ja. For det er en fin dag der også.
0: Takk for det.

0: Du skulle träna detta laget under VM, Petter. Det blev ju dessvärre Sjur Robert Nilsen blev ju sjuk, fick en kräftdiagnos. Vad tänkte du när de ringte dig och sa att du nu trenger vi hjälp?
1: Det var inte någon som ringte, det var sonen min som ringte på dörren, ja, som kom och spurte mig och då var jag i dålig tillstånd, för jag var väldigt sjuk själv. Akkurat det första gången han kom, och då sa jag det blir inte aktuellt, jag klarar inte att dra på kampen imorgon med Storhamar, och det har inte skett sedan, det har aldrig skett att jag inte har mött upp på kamp på grund av hälsa, men så du blir ju bättre efterhvert, alltså så var det fortsatt jag som blev spurt, och då fick jag klar besked av svigerdatteren min och kona min om att ställa upp agit. Så och självklart det är ju en ära och jag känner ju Sjur gott, och så jag tror på en måte det lockar mig liksom, för han och jag tänker hockeylikt. Han har varit kollegan min i många år på landslaget och världens mest lojala man, och då tänkte jag det kanske han har en finger med spill och att han vill att jag ska vara vikar. Så och så var det självklart moro med Patrik, hade är sportchefen, och har sett hur dedikerad han har varit genom hela vintern och haft kontakt med gutta och verkligen gått in för jobben sin, och så blev ju Tollefsen och Holøs som var tränare vid sidan av mig, och dem har jag haft som kaptener där jag tränat landslaget, så liksom det var mycket som var spännande då, och så, men så var jag lite rädd för att inte lyckas, det var jag också. Jag tänkte på det, och när jag akkurat blev, alltså jag blev ju Norgesmästare med Storhamar, och ska jag gå igenom den där kvarna där igen, och men så snudde jag, sa ja, och efter det så har jag bara varit offensiv till jobben, och bara det är ju en ära att träna landslaget, även om det dessvärre är en situation som inte var bra då, men det var ja, jag tog den.
0: Ja, det är bra. Och du nämnde Patrik, bara för att säga det är ju sonen din. Ja. Du har ju två söner och en dotter, men de två sönerna dina, Patrik och Steffen, är ju också knakandes goda hockeyspelare.
2: Du sa, Petter, att du blev övertalad av kona och svigerdotter, och det här måste du göra. Och man kan ju säga att ja, de tänkte redan då att du kommer att ta Norge till brons i hockey-VM.
1: Nej, jag vet inte det, men
2: jag tycker de tänkte när de sa ja, men det här bör du göra. Alltså, vad ser de i det då? Snacka att du kommer till att det här måste du göra.
1: Ja, att de syns säkert det är lite flinkt då, men samtidigt så var det ju första VM till Patrik också. Och hvis Patrik vill ha med mig, så tror jag dem var lite på partiet hans, och då pesade de mig och till att göra det, och då är det lättare, och du är mycket borta genom en hel säsong, och då har du liksom varit med siden 80, eller ja, nesten siden 1980, og så er jeg borte hver helg hele vinteren, og så tenkte jeg liksom, nå skal jeg kose meg i mai og spille mer golf og sånn, men det ble ikke noe av, så nei da, det har bare vært en sann glede, og ikke minst å komme inn til de gutta som liksom mer eller mindre ga deg mer energi enn jeg kunne gi dem. Det var veldig gøy, for mange av dem jeg ikke hadde møtt før, liksom i hele tatt.
0: Ja, for det var jo noe vi tenkte litt på, det der med hva slags giv er det som kommer inn i et lag når det kommer en trener litt sånn brått på. Det kan kanskje helle begge være, jeg vet ikke, men vi snakket litt om samlingen av Knut og jeg med da Solskjær for eksempel tok over Manchester United, og så vant dem som bare pokker veldig lenge. Samme med han Carrick nå, du er jo eksperten på United, Knut. Men,
2: riktig så langt.
0: men Lell, og at det da skjer noe åpenbart her, noe veldig positivt da, Petter, jeg vet ikke om du har tenkt noe på det.
1: Nei, altså, det er flere av de gutta jeg har trent før, men det er mange av de yngste gutta som jeg ikke har vært i nærheten av nesten å snakke med, og det var jo veldig spennende, for dem har jo blitt flinke. Ja. De har jo et 2-3 VM bak seg, men fortsatt er veldig unge, så, og dem hadde sikkert hørt at han er veldig streng, og han er ditt, han skriker hele tiden, bla, bla, bla, bla. Men de var nok nysgjerrig, men jeg også følte liksom hele planen til Sjur på en måte, da. Jeg er jo meg, men filosofien vi dem hadde liksom startet sesongen med, den tok jeg med meg, og det visste jo Patrik også, som var sjefen, at fatteren kommer til å gjøre det på den måten.
0: Og hvem er du, Petter?

Detta är väldigt bra. Jag tar bokstavligt talat notata, skrev en av det som hörte på etikettaten förra söndag när vi diskuterade om det är grejt att baksnacka chefen. Alltså för en dedikation, ta notata när vi pratar på radio. Det syns mig helt nyligen för det är ju akkurat det som är målet vårt här I etikettaten att det som hör på kan ta med dig någon nya tankar ut I världen efter att ha hört våra diskussioner. Så välkommen ska du vara med notatblock eller ej. Idag ska det handla om lögn. Kanske tänker du nog att nej, jag är en som ljug, men det tvivlar jag på. För vi har inviterat hit en som har skrivit bok om lögn. Och han hävdade att med ljug alla sammen, kor enaste dag. Kanske är det mest kvite lögner, men lögn är det nog uansett. Och det är en uting. Vi ska höra från den här författaren och filosofen snart. Så då spörs det. Om det bare er å ta frem notatboka, om du vil henge med oss denne søndagen. Vi skal snart helse på VKs panel her I NRK P1.

0: Det här var Makosir som gav dig sangen Jessica I NRK PNO och vi pratade om det här slarve I kompass. Marianne Bjelland Kartsov är gäst, hon är teolog och har forskat på sladder. Marianne, ge oss definition på sladder.
1: Det är någon viktig trekk hvis vi ska pröva liksom fange vad vi menar och det är olika typer sladder, det ska jag säga si lite mer om tänkte jag vart, men det är en definition som går som följer. Det är evaluerande omtale av en tredje part som är känt men inte till stede. En del poängen här, det där med att det är evaluerande och att det är en som inte är till stede, men det är en tredje part som vi känner till enten för vi är en vän av oss eller för det är en offentlig känd person och den personen må inte vara till stede. Det är på något sån grunddefinition så vi snackar om sladder. Det är bak ryggen metafor är väldigt bra för det är ett poäng att den som snackas om eller de som snackas om inte är en del av den samtalen. Det är en sån kännetecken ved sladder. Och det med att det är evaluerande, det synes jeg är intressant för ofta tänker vi att sladder det är negativt. Det är utbringning av hemligheter eller ting som ikke är bra, vi vurderer, vi dømmer, hever øyebrynene for de andre gjør, men det der med evaluerende, det kan faktisk også være positivt. Ikke sant? At det er noe som sier som diskuteres, det evalueres, det er, ja, jo, det var sånn, men jeg har også hørt at sånn, eller, jo, men hva hvis hun tenkte sånn, hva hvis det egentlig var, ikke sant? Det er en evaluering, det er på en måte sånn frem og tilbake sjanger, sladder. Ikke bare sånn, han är dum och hon är dum, det är uintressant, det är dålig sladder. Det må være substans, det må være narrativ, det må være diskussion, det må være litt utfordrende der. Og i det så kan det jo også ligge omsorg, ikke bare det at det er fint at noen snakker om deg, det har du ikke glemt og uintressant, men det kan også være at man bryr seg om den man sladder om, men det er verdt å snakke om. Det er verdt å snakke om hva som har skjedd med noen man bryr seg om.
0: Det skal jeg, men husk neste gang jeg ble anklaget for å drive med slarv, så skal jeg si, ja, men jeg bør drive og evaluere vedkommende, forstår du?
1: Jeg gjør det, og gjennom det så tester jo også, hvis du og jeg sladrer, og jeg forteller om en person vi kjenner som ikke I rommet, så det også en måte jeg kan bruke den personen til å sjekke ut hva du tenker om meg. Mm. Ikke sant? Jeg kan si, ja, det synes jeg var helt drøyt, og så sier du, jo, men det var kanskje ikke så drøyt, og så det egentlig jeg som har gjort det, eller jeg vurderer å gjøre det, eller jeg på en måte sitter og leker litt med den fortellingen som jeg egentlig kan finne litt på og spekulere. Jeg kan egentlig gjøre hva jeg vil med den fortellingen, og på den måten kan jeg sjekke ut, kan teste hva du tenker, både kroppsspråk og hva du sier, så kan jeg tenke, oi, nei, det der må jeg ikke gjøre, eller ok, det var kanskje ikke så ille. Så på en måte så ligger det en mulighet for selvrefleksjon, også selvkritikk. Hvis du setter en fot med en gang på det vår felles venninne har gjort, så tenker jeg, ok, greit. Jeg skjønner, det var drøyt. Det er ikke noe jeg skal... Det ikke noe jeg skal gå inn I.
0: Mm. Og så vel også litt av premisset her at det må ikke sies videre. Altså, noen innleder jo med at ikke sitere meg på det her, men... Mm.
1: Ikke sant? Apropos ritual, det på en måte noe av det enhver god sladderøkt skal avsluttes med, men du, lov meg ikke si dette til noen. Mm. Og så ligger det på en måte en sånn ambivalens I at det betyr at du kommer til å si det til noen, og så betyr det at du bruker det samme refrenget når du ferdig med å fortelle det til den andre. Mm. Men allikevel så inner vi jo hverandre I et nettverk og fellesskap. Jeg så fortrolig at jeg forteller deg noe som jeg har på en måte tillit til at du kan ta det imot. Vi blir en del av et nettverk på en måte. Vi innlemmes I de samme hemmelighetene. Jeg setter noe på spill, jeg risikerer noe når jeg forteller det til deg. Nemlig, kanskje hvis du synes jeg går over grensen, så begynner du å slarve om hvordan jeg slarver. Det en så fin innstilt. Det en komplisert sjanger egentlig. Det litt risikofylt. Og det der med å ikke si det til noen, det på en måte kanskje en sånn, både en sånn, jeg mener det, ikke si det til noen, men det også en sånn, jeg vet at du kommer til å si det til noen.
0: Mm. Men la oss si at jeg sitter I NRK-kantina sammen med en kollega, så kommer det to programledere fra Dagsrevyen gående mot oss I det fjerne, og så kommenterer jeg noe på utseende eller noe sånt. Hvorfor gjør jeg det? Hvorfor synker jeg så lavt, holdt jeg på å si?
1: Ja, synker du lavt, eller det sosialt lim, sier jo noen at sladder deg, sånn small talk, altså sånn... Det å gi til uttrykk en vurdering du har om den personen, så deler du jo litt med en kollega. Liksom. Du deler jo litt fortrolighet, du kommer med en vurdering. Eller kanskje du gjør det fordi at du egentlig bare har behov for å trykke ned alle andre I dag, fordi du føler deg så kjip selv, og da hjelper det faktisk.
0: Skulle ønske Eva på TV, sikkert?
1: Ja, faktisk. Det er det handler om. Jeg vil også være programleder. Og litt sjalusi kan du bearbeide I sladder.
0: Ja, nemlig sånn kan det være. Marianne, du blir med oss resten av timen. Man kan bli også misunnelig på det Natalie Cole synger om her. Pink Cadillac.

Det var Johnny Cash med Hurt. Nu ska jag alltså snart få en stadsmeteorologen här på linje från en annan plats I Norge. Tippar bara att han sitter I Oslo, men det kan vi spöra om efterpå. Men först så får du lite mer musik. Här är Camilla Wigestrand med Bare meg som falt.

0: Det var Janet Jackson med Together Again. Nu ska vi till något lite annat för det av och till så händer sig att band eller artister ger ut en låt eller ett helt album på flera språk än det det originalt var på. Detta kan ju vara för att säkra sig gott salg i ett annat land eller som ett hyllest till en fan i en annan världsdel eller för att stötta en god sak. Ja, det är någon av grunderna de kan ha. Vi ska ta för oss en del sån här låtar framöver nu och vi har idag kommit fram till något verkligt kuriöst.
1: I 1985 blev det i Sverige gitt ut en plate som hette Ljus och värme. Hvis du syns att titeln virker känt så är det fordi att den är det. För i 1985 gick Åge Alexandersen svensk.
2: Kändes i kroppen, du visste redan allt.
1: Den norske platedirektøren Gunnar Hordvik snakket med den svenske platedirektøren Bent Karlsson og kom med et forslag om å spille inn Åges sanger med svensk tekst. Plata ble hetende Ljus og Värme og bestod av sanger fra platan Leva livet og Dans.

0: plata ble hetende Ljus og Värme og bestod av sanger fra Åge sine plata Leva livet og Dans med meg. Og selvsagt var også sangen Lys og Varme med.
1: När mörkret nu har sjunkit ned går jag stilla genom rummet.
2: Jag menar att den där versionen av sangen Lys och Värme på svensk vart ditt utgitt för plata alltså i sin helhet kom ut då. Och då var det Benny Borg som skrev den svenska texten den gången. Och så vet inte jag koffer det vart beslutat att vi skulle lage hel LP-plat utgivelse. Det som saken att då gick vi I studio med

med Alchemy, og det var altså en sang som Emilie Hallow tipset oss I PN om, så det var hun du hørte prat før der, og som du snakket pent om Iris Caltway, og selvfølgelig låta før det igjen, ja det var neste stasjon av Emilie Hallow. Nu ska vi se lite på trafiken för det har kommit en uppdatering I Troms. E6 I K-fjorden vid Indre Nordnes har ju varit stängt I dag på grund av ett jordras och sista uppdatering från Statens vegvesen är att de nu har öppnat ett körfält. Det är en ledebil som följer bilen förbi raset så du må nog belag det på lite väntning. Statens vegvesen upplyser också att vägen kan bli stängt igen på kort varsel så här är det bara att följa med på uppdateringen från de. Hvis du heller vil kjøre omgjøvei, så kan du gjøre det via fergesambandet mellom Olderdalen og Lungseide. Det meldt om forsinkelser på ferga, blant annet på grunn av økt trafikk på ruta. Så uansett om du skal forbi her, så må du rett og slett belage deg på litt venting. Du kan holde deg oppdatert på Jorda CI K-fjord på NRK.no, og hvis du vil ha trafikkoppdateringer fra der du så kan du gå inn på 175.no, altså Statens vegvesen sine side. Nå til Roxette. Jeg lover det for alt som føles ut som 1,5 time siden, det var kanskje akkurat det det. Her altså Roxette med Listen to Your Heart.

0: Det var Roxette med Listen to Your Heart. Det bra den her hele 5 minutter lang, for da får vi masse glede av sangen. Nu ska vi till lite annan typ av musik, fotbollsmusik nämligen. Fotboll-VM är ju lika runt hörnet och det är få ting som skriker sommar och nostalgi mer än mästerskap I fotboll, I vart fall för någon. Fullt så nostalgiske blir kanske inte de officiella VM-låtarna beständig, någon blir ju det. Någon blir odödlig, andra blir ju nästan glömt bara borta med en gång mästerskapet över. Men enkelt är klar kanske likväl att ta sig rätt tillbaka till långa sommarkvällar, stora øyeblikk og følelse av at det hele verden, ja, de følger med på det samme samtidig. William Freyhoff Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen så har han funnet en meget dansbar VM-låt fra 2014.
1: Noen land tettere knyttet til fotball enn andre, og så har du Brasil. Landet til Pelé, Garincha, Ronaldo, Romario og Neymar. Landet som har løftet VM-trofeet flere ganger enn noen andre. Der fotball ikke bare en sport, men en del av den nasjonale identiteten. Da verdensmesterskapet kom til Brasil I 2014, måtte også VM-låta bære litt av den samme følelsen av samba, fest, forventninger og fotballglede. Og akkurat det lettere sagt enn gjort. For hvordan lager man en VM-låt for verdens kanskje mest fotballgale nasjon? Jo, svaret ble We Are One. Put your

det var Elle Maja Mediostadt. Nu så är jag sån, nu lägger jag ut en avstämning I appen NRK Radio och så kom det ingen svar. Så tänkte jag så nej. Det var ingen som brydde sig om det här, men det var det ju absolut för nu när jag går in I inboxen så är det kommit massa folk som skriver ja, husker att det och då går jag in och så ser ja, jag har ju lagt avstämningar in I fel sändning. Så det var ju sändningar på fredag jag drev och uppdaterat här. Men nu ligger det alltså en avstämning där. Så kan du vara med om du känner att det eller om du inte vet vem det är sån som jag. De är alltså akkurat litt for ung for å ha fått det med meg. Nå skal vi altså til en ny musikk fra Ylva, og Ylva hun kom jo akkurat på dagen på fredag nå da, så slapp hun altså en låt som heter Maskulin for ett år siden, og I fjor så ble hun nominert til årets låt under Petre Gull, og den ble nominert til årets gjennombrunn under Spellemannprisen I 2025. Jeg ikke en liten bitch, det Ja, den här låten Maskulin som blev nominerad till allt det här.

0: to dying.
1: Det var My Close to Dying. Nu ska vi ta en titt på trafiken och vi startar i Troms I på E6 I Kåfjorden vid Indre Nordnes har vägen varit stängt idag på grund av ett jordras. Sista uppdatering från Statens vägvesen att de nu har öppnat ett körfält. Det är en ledbil som följer bilen förbi raset så man må nog belaga sig på lite vänting. Statens vägvesen upplyser också att vägen kan bli stängt igen på kort varsel så här är det bara att hålla sig uppdaterad. Hvis du heller vill köra omkörningsruta så kan du göra det via fergesambandet mellan Olderdalen och Lungseide. Det är meldt om försinkelser också på färga bland annat på grund av ökt trafik på ruta. Du kan hålla dig uppdaterad på jordras I Kåfjord på nrk.no. Så litt an trafikkmeldinger. Vi skal til Østfold, for på E6 mellom Moss og Sarsborg et kjørefelt stengt I retning mot Moss, grunnet en trafikkeulykke. Det melder Statens vegvesen. De melder også fra Vestfold på E18 mellom Drammen og Horten I Hildestad-tunnelen. Der et kjøretøy, kjørefelt stengt på grunn av en trafikkulykke. Og så skal vi til E39 sør for Orkanger I Trøndelag. Der det trafikale problemer grunnet en trafikkulykke ved Ellingsgården. Flere meldinger det finner du inne på Statens vegvesen sine side 175.no.

Vet du hva? Min favoritt mesterskapslåt de siste årene er faktisk en dansk låt som kom til forrige mesterskap, som heter Kongen av Danmark av Malte Ebert. Det er en moderne poplåt da, men tipper han har samme alder som meg, så han synger liksom litt sånn nostalgisk om sine minner da han var liten, og hvordan han var som mesterskap for han. Fin, søt, litt morsom tekst, og så en catchy poplåt.

0: I og regn som en ekte 80-talls hit-klassiker. Ja, I hvert fall en veldig god låt av Huey Lewis and the News. Den heter altså If This Is It. Men nu ska vi alltså litt fram I tid igen för Ramon han är ju blitt en fast medlem av spellistan här I P1 med låta vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Och det var bra att när kom akkurat nu för den är akkurat I tide till att bli muligens sommerns nästa store hit. Men titeln på låta Ja, det det ikke alltid så lett for folk å huske. Det kan I hvert fall Ramon fortelle.
1: Men det en utrolig lang titel, jeg helt enig.
0: Det litt gøy også.
1: Det. Jeg synes det gøy på Spotify at man aldri ser helt hva den heter, og når folk kommer og sier det. Jeg elsker den låta di, den der soloppnedgang. Ja, den låten da. Så ingen vet helt hva den heter, men de har hørt den, og det veldig gøy da.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, denne sangen som en del av Ramon sitt siste album, Ramuelo.
1: Dette den siste låten vi skrev til albumet. Vi hadde på en måte essensen av Ramuelo, og så manglet vi den ene liksom, sommerlåten som fylt med liksom, litt klisjéer. Men så dro vi til Gran Canaria, og der lagde vi den. Det bare... Der fikk vi det til på en måte. Men teksten var vel egentlig bare inspirert av mine sydenturer og å dra til Spania og besøke familie. Ja. Prøve å få den lille essensen, fordi nordmenn elsker jo syden. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Redemption Song av Bob Marley and the Wailers. Nu ska vi till lite ny musik för det är inte alltid att jag räcker få med mig all ny musik som kommer på fredag. På fredag så något av det må alltså bara bli med över till idag och det här det är en skicklig goen. Det är ett samarbete mellan The Northern Bell och Embla and the Kari Daughters.
1: Hallå igen, detta är Embla Kari Daughters och jag har varit så heldig att få vara med på The Northern Bells nya låt.
2: Och jag heter Stina Andreasen och jag är The Northern Bell och vi har spelat in låten Burn Motherfucker.
1: Det är deras feteste låt hittil och jag gläder mig till att ska höra den och synge med.
0: Och I låta så sjunger The Northern Bell att någon exa är värre än andra och att hon skulle ha skönt tegningar då de snake ut av vinduet och att hon skulle ha visst bättre då de aldrig vill introducera hon för mora deras. Och nu har bitterheten och sinne fått råd. Hon har en ting att säga. Si, burn motherfucker.

Ja, det var Billie Eilish og låta Birds of a Feather. Nu ska vi höra en låt av Valkyrien All Stars, också känd som bara Valkyrien, som ofta man då tänker man ofta när man hör Valkyrien All Stars på Tuva Syversen som är alltså frontfigur i det här bandet som blev etablerat i 2002, alltså 25 år gammal till nästa år. Och nu ska vi till albumet Farväl släkt och vänner som kom i 2014. Vad låta den heter Kom hem.